Mandrakas, programa nga mulingaw. Ugmong pagkatao sa tanan, umuwagtang sa kalaay ug mga kamingaw. Kalandrakas, ug ani ana ang bayot nga gikagubtan ug idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo nagkaguman.

0: break it down.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Usa na usab ka paragi sa Bilabila Herbal Coffee user. Ang satisfied sa atong produkto, mga kaparagis. Tungod kini sa mga sangkap sama sa mangosteen o gotocola o sa ka-herbal plant nga makaayo sa atong blood circulation, memoria o mental health. Si Nanay Silesina nga taga mainit Surigao del Norte musaysay sa iyang kaagi tungod sa kaayuhan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Ako si Silesina Semblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Surigao del Norte. Kaning bila-bila nga cafe, mga tuig na kuani naggamit kay ganahan manggugko kay hayahay ang lawas, unya murag mawa imong kabuhi. Basta mag-inom ka ani kada buntag, ganag yun kay ang paminaw sa imong lawas. Nga, nagpasalamat yun ko aning bila-bila kay kontento to ko kayo, basta kay kada buntag makainom gyud ko ani. Salamat kayo sa Bilabila Coffee.
2: Basta sana gayud pag inom ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ilabi na sa ato mga senior citizens. Gamay bikil sa mga bawal nga pagkaon, mutrigger o musiaw ang ato mga gihambin nga mga balatian. Mga kaparagis, ang Paragis Bilabila Herbal Coffee usa ka antioxidant coffee nga good for the heart. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.

Drakas, programa nga mulingaw. Ug mo pagkatawo sa tanan. Ug muwagtang sa kalaay ug mga kabingaw. Kalaan Drakas. Ug ani ana ang bayot nga gikagubtan ug idolo sa kadaghanan. Ang lawas mo nagkaguran.

0: lugar. The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sabdin nyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pang wilde, medyo naa na ko'y problema sa akong mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayo katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukat ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
2: Zafo Plus Coffee Mix User.
4: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Kung usa ang kape nga mahinungdan niini, sa kadagang kape nga ako natilawan, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Kung dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon, wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zampo Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
0: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.2 FM.

0: kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako si Martin Usaka Wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa lima katuig na ko pang Wilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra, mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
0: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
2: Zappo Plus Coffee Mix User.
4: Kaniadto sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux ginatawag nila nga GERD. Kung usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako natilawan, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Kung dili lang acid reflux iyang natambalan pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zappo Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klasing sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: The Secret of Health. 106.2

0: Ako ninyo, nag-Santon ko, Santon Plus Gold Capsule, na nakasabot mo?
1: Santon Plus Gold, ubani sa pag-inom, sa kumpleto, ug bag-o nga vitamin D3, nga adunay BCO, ug moringa oil. Premium D3, Premium D3, maparit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: The Secret of Health.
3: Nasayod ka ba nga ang pag-inom og healthy coffee makapadasig sa atong mga happy hormones? Sumala sa pagtuon, ang pag-inom og healthy nga kape makapataas sa level sa atong brain cells sama sa dopamine ug norepinephrine nga makahatag og kalipay ug maayo nga pagbati. Busa kitang mga Pilipino, dili na matago tungod kay hilig kaayo ta sa pag-inom og kape. Nakinaiya na nato ang pagkamalipayon. Buhata at buhata ang kanunay nga pagkamalipayon. Batasan ang pag-inom Santon Plus Coffee Mix kada adlaw. Ug kung nangita ka og kape nga pagdugang sa kusog, ang Premium D3 Coffee Mix ania dinhi. Naa ni vitamin D3 ug mangosteen extract. Og siyempre, gipatam-isab kini sa stevia. Busa, inom na og Premium D3 Coffee Mix.
4: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ania na mga higala. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3. Ang kusog mupaligon sa atong kabukugan og kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure og maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix. Para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: The Secret of Health.
3: Sa modernong panahon karon, adunay daghang mga butang nga makapahanap sa atong mga mata. Sama sa blue light nga gikan sa mga screen o monitor. Sobra nga exposure sa UV rays tungod sa gitawag nga climate change. O ang hilabihan kakusog nga hayag sa artificial nga mga suga gikan sa mga bombilya. Kining tanan, mahimong dili maayo nga epekto sa atong mga mata. Ilabay na kung kita dili mo tumar o Bisonix Plus Soft Gel. Ang Bisonix Plus Soft Gel adunay lutein o zeaxanthin nga nagmintinar sa kahimsog sa mga macula o retina nga maoy responsable sa maayong pananaw. Ayaw pasagdi nga madaot ang atong mga mata. Batasana mga higala ang pagtumar sa Bisonix Plus Soft Gel kada adlaw.
4: Check na check kung healthy ka gikan mata hangtod tiil. Bisonix Plus aduna kini lutein, beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Bisonix Plus,
2: the secret of health.
3: Akong balikon para iwas infection. Inom ta adlaw-adlaw ug Santon Plus Gold. Og para mas malipayon ug mas kumpleto ang imong adlaw, ayaw kalimti ang pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix og Premium D3 Coffee Mix. Og siyempre, mas maayo ang imong adlaw kung himsog ang imong pananaw. Maong ayaw kalimti ang pagtumar sa Bisonix Plus Soft Gel kada adlaw.
2: The Secret of Health.
3: Kini na usab ang imong bantay panglawas. Dr. Remily Tooy, ang inyong naturopathic doctor nga moingon, you can never say yes to everything, but you can say yes to health. Ang Ginoo, magpanalangin ka natong tanan.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.2

0: naranasan gina ko na wala ningo nga unsa nga kuan God's gift siguro ni nga klase ang manufacturer ani nga gigiyahan puno sa Ginoo. Okay kayo gid nga mauwan mga herbal.
1: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinayahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila, di na ka

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug tagad pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee,

Dalay ko na nga tong buhi nga Dios o gamaayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Miyerkules, Pitsa 17, ngayening bulan sa Hunyo. O kinina usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojim Bation. Makiguban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkainlaing istasyon sa radyo. Sa DYAA Super Radio Cebu, madungog ako kadalas 4 sa buntag, Lunes hantod sa Sabado, o kadalas 4:30 sa buntag, kada adlaw Domingo. Sa DXUM 819 Davao, madungog ako kadalas 3 sa buntag, Lunes hantod sa Domingo, o adunay replay

0: kadalas 3:30 sa buntag.
1: Sa Bill FM Pagadian,
0: madung ako kadalas 4 sa buntag.
1: Lunes Santo sa Sabado o kadalas 4:30 sa buntag kada Domingo. O sa DYAG Aperidyo Sagay, madungog ako kadalas 5 sa buntag Lunes Santo sa Domingo. Sa akong Facebook account o sa atong YouTube channel nga Prince Lark, madungog ako kada adlaw sa bisan unsang oras sa tibuok kalibutan. O karon ato sa kita sa akong awit nga din giuluhan, salamat o Dios.

0: Salamat o Dios, nindot kaayo ang mensahe sa among awit.
1: Ug karon tuguti na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon ug sa inyong igdulong ug alan na usab nining ato mensahe. Kung nabala nung pulong nining takna nga tumakita sa basahon sa Lucas, Kapitulo 3, Versikulo 1, hanto na sa Versikulo 6, nag-ingon din eh. Ika-15 katuig kato sa pagmando ni Emperador Tiberio, si Poncio Pilato mo'y gobernador sa Judea, og si Herodes mo'y nagmando sa Galilea, og si Felipe nga iyang igsoon mo'y pangulo sa kayutaan sa Etoria, og sa Traconite. Si Lisanias mo'y namunuan sa Abilina, og si Anas og si Caiphas mo'y mga pangulong pare. Nini kayong panahona ang pulong sa Dios miabot kang Juan nga anak ni Zacarias, dito sa dapit nga Wao. Busa gilukop pagtaak ni Juan ang tibuok kayutaan nga kasikbit sa suba sa Jordan og nagwali siya. Siya miingon, hinulsuli og biyae ang inyong mga sala og pabunyag kamo og pasayloon kamo sa Dios. Sumala sa nasulat ni propeta Isaias sa iyang basahon. May nagsinggit dito sa kamingawan, andaman ninyo ang dalan alang sa Ginoo. Hawanin ninyo ang iyang agian. Abunuhin ninyo ang tanang libaong, pataga ang tanang bungtod ug bukid, tulira ang mga naglikulikong dalan, hapsaya ang mga gansal-gansalong dalan, ug makita sa tanang tao ang kaluwasan gikan sa Dios. Mao kini nga tu mensahe kon balanong pulong nining takna ug kinigiuluhan ang pagwali ni Juan nga magbubunyag. Magampo ta og manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. Ulangit no namong amahan, Dios nga balaan ani ano sab kami nininintaknaa sa sayo nga kabuntagon. Amo na sab kang gipasidunggan og among gipasalamatan nining lain no sab ngadlaw nga imong gipasinati kanamong tanan. O Dios, ani ano sab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakutlo dinhi sa basahon sa Lucas. Ablihin na usab ang amo makasingkasing karon andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan sa imong pulong aron nga kanunay kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi uyon sa imong kabubuton. Ginoon Dios, dihugi ako nga imong alagad nga magpaambit nini kay wala akoy mahimo kun wala ikaw, ug akong giampo nga ikaw magapanalangin sa makatawhan nga malipayon nga misuporta nining buluhatona pinaagi sa salapianon nga tabang nga ikapulo og mga halad. Panalangin ni usab ang makatawhan nga kanunay nagpaluyo sila mapagampo nga ni kanakog alang nining buluhatona. Panalangin ni ang masibianan sa radyo nga kung giwalihan kadadlaw uban sila matiknisyan. Panalangin ni ang tanang Kristohanon sa tibuok kalibutan labi na ni ato nagawali sa imong pulong sa bisan din nga dapit. O Dios, pasayloa kami sa among masala sa pulong sa unahunag sa buhat og ayuha ang adunay sakit og mga balantian. Amahan dalaygon ka sa walay katapusan, salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, ang tanan mag-ingon, Amin. Ang ato minsay karong makaisunan kinigiuluhan ang pagwali ni Juan nga magbubunyag. Mga ikson ato na sayran nga kini si Juan magbubunyag anak kini ni Zacarias og ni Elizabeth. Og natao siya sa diha ngang iyang ginikanan mga tigulang na. Imposible kini alang kanato mga tao apan diha sa Dios walay imposible. Og anak kanindot mga igsoon kay si Juan nga anak ni Elizabeth o ni Zacarias nahimo siyang espesyal nga galamiton sa Ginoo og nahimo siya nga usa ka magwawali og ang iyang buluhaton sama sa buluhaton sa usa ka propeta. Na mga igsoon sa paggamit sa Dios sa kinabuhi ni Juan dunay gitawag insaktong panahon. Wala siya gamita samtang bata pa siya, kundili gigamit siya sa insaktong panahon. Og nahitabo kadto mga igsoon nga si Juan nagsugod sa iyang pagwali ngadto sa makatawhan sa panahon nga mao kadto ang ika-15 katuig sa pagmando ni Emperador Tiberio og si Poncio Pilato mo'y gobernador sa Judea ni atong panahona og si Herodes mo'y nagmando sa Galilea. Og ang iso ni Herodes nga si Felipe mao'y pangulo sa kayutaan sa Etoria og sa Traconite. Og si Lisanias mo'y namunuan sa Abilina og si Anas og si Caiphas mo'y mga pangulong pare. Nakining nga mga ngalana mga igsoon sa mga punuan o mga pangulong nga naisgutan din ang uban ni ini wa kaayo na mahisguti wa na kay na mailhi nato, ug di na kay na importante siya. Naiskutan na ng mga ngalana kay maumanto ang mga panahon nga si Juan misugod na sa iyong buluhaton, isip magwawali sa pulong sa Ginoo. Naniatong panahuna mga igsoon, ang pulong sa Dios miabot kang Juan nga anak ni Zacarias nga dito magpuyo sa dapit nga awao. Sa diha nga ang Dios mimando ngadto kang Juan, wa dayon maglangan si Juan og misugod dayon si Juan sa iyang buluhaton, mao ang pagwali o pagsangyaw sa pulong sa Dios mga igsoon. Matod pa sa bersikulo 3, busa gilokop pagtaak ni Juan ang tibok kayutaan nga kasikbit sa suba sa Jordan, ug nagwali siya. Siya mingon, hinulsuli ug biyai ang inyong mga sala, ug pabunyag kamo, ug pasayloon kamo sa Dios. Mga igsoon, ang giwali ni Juan mao nga ang tao maghinulsol sa ilang mga sala, kay ang Dios mupasayloman sa tanang sala sa katawhan. Wali sa paghinulsol mga igsoon. Og hantod karon, kining wali sa paghinulsol mao kini ang padayon nga giwali sa mga alagad sa Dios. Kay hantod karon mga igsoon, daghan man sa mga tao diin nagakinabuhi lang gihapon diha sa mga buhat sa sala. Kay nganuman nga hantod karon, daghan man ang mga tao nga nagabuhat sa sala. Tungod kana mga igsoon, kay hantod karon na aman ang daw tang espiritu nga nagagiya sa kalibutan aron ang makatauhan magpakaulipon sa buhat sa maong pagpakasala. Sa una do na daghan man makasala, og hantod karon mas misamot pagdaghan ang mga tao nga mga makasala, og nagpasabot kini nga nagkadaghan ang mga tao nga sangyawanan walihanan sa pulong sa Ginoo. Kinanglan gyud ang kada usa walihan mga igsoon sa pulong sa Dios aron nga ang kada usa makaamgo ug unya maghinulsol sa ilang mga kasalanan o kalapasan nga nahimo atubangan sa Ginoo. Nganong hantod karon do na usay mamakasala nganuman kay kita gu mga tao mo sanay manta. Ang usa ka pamilya sa unang panahon mo anak og tagpulo kabuk anak. Dayon katong ilang mga anak maminyo na sabto, manganak na usab og tagpulo ka mga anak. Ang uban gani mabut og 12, ang uban mabut og 15. Labi na sa karaang panahon nga wa pay kontrol, daghan kaayo ang mga bata. Unya ang maginikanan, dili na makadisiplina sa ilang mga anak. Unya labi na kun ang mga anak maadto sa layo nga lugar, kay manarbaho na, wa nay makagiya og matambagan sa mga barkada nga mga dili o sa mga maayong barkada, muna nga makabuhat na dayon sa mga buhat nga dautan o buhat sa sala. O gunya, katong ilang mga anak, kung magtanaw sila sa buhat sa ilang ginikanan nga nagpakasala, musubay po sila sa buhat sa ilang ginikanan. Mao kanay rason o hinungdan mga isoon nga sa atong panahon karon mas midaghan ang mga tao nga mga makasasala. Ngani, bisan katong mga tao nga ang ilang ginikanan kani ato mga buutan, mga matarong, apan sa diha nga sila naglaina, labi na ulitaw dalaga o niya nalayo sa pamilya, nan nakabarkada og dili maayong ihimplo, natakdan mo na nakahimo na sa buog, nagkailain nga matang sa sala. Mao kini mga igsoon ang mga panghitabo din hikaroon sa naong sayuta. Kasagaran karon mga igsoon, mga magkasala ug angay nga walihan sa pulong sa Ginoo. Ngani mo na'y rason o hinungdan, ngano nga nagwali kita din sa radyo? Nganong dunay radio ministry, nganong dunay mga television ministry, o uban pang mga buluhaton nga iya sa Dios sa atong panahon karon, tungod ka na kay daghan pang mga tao nga sangyawanan. Aron nga ang matag-usa maghinulsol sa ilang mga sala og mubalik diha sa tiilan sa atong langitong amahan. Matod pa din mga igsoon sa atong gibasa sa bersikulo 3, busa gilokop pagtaak ni Juan ang tibok kayutaan nga kasikbit sa suba sa Jordan og nagwali siya. Siya mingon, hinulsuli og biyai ang inyong mga sala og pabunyag kamo og pasayloon kamo sa Dios. Mga igsoon, wala sa iloe ni Juan Magbubunyag o Juan Bautista ang mga kayutaan nga duol sa suba sa Jordan. Iya gyud nga gitagsa-tagsa ang pagwali sa pulong sa Dios ngadto sa maong mga dapit. Iyang gisaysay nga kinanglan ang kada usa mobiya sa sala og maghinulsol niini aron nga sila pasayloon sa Dios. Og wala mahimong kawang mga igsoon ang pagpagamit ni Juan Magbubunyag sa Ginoo. Samtang siya nagasulti sa maong pulong sa Dios, ang wali sa paghinulsol, iya kining giwali ngadto sa daghang makatawhan dito sa tanang kayutaan nga duol sa suba sa Jordan, ug tungod nini mga igsoon daghan ang mga tawo nga nagpabunyag o nagpabautismo. Naghinulsol sila sa ilang mga sala, mga igsoon. Ilang gidawat ang pulong sa Dios. Sama usab dining ato nga ministeryo o buluhaton sa radyo, diin nagatingog ako sa nagkanlain nga istasyon sa radyo, wala mahimong kawang kini nga maong pagwali mga igsoon. Kaya ang pulong sa Dios mga igsoon duna ni gahom. Ang pulong sa Dios muusab kini sa kinabuhi sa tao. Og ang tao nga makadungog sa pulong sa Dios, makaamgo siya og tungod ana iyang biyaan ang sala. Og mo kanay resulta sa tao nga naghinursol. Mo nay resulta sa taong naminaw sa pulong sa Dios. Na sa pagpagamit ni Juan sa Ginoong Dios mga igsoon, samtang nagwali siya ngadto sa makasikbit nga kayutaan sa suba sa Jordan, daghan ang mga tao nga mibiya sa ilang sala og sila nagpabautismo, nagpabunyag sa tubig. Kaya ang pagbautismo mga igsoon, ilhanan kana nga imo nang gisurrender ang imong kaugalingon ngadto sa Dios og imo nang ilubong ang imong daan nga kinabuhi. Ianod na sa tubig. Ug unya paghawas nimo sa tubig bag-o na ang imong kinabuhi. Sama na nga ikaw gipakatawo pag-usab. Kay kita na tawo man ta sa atong tawhanon nga kinaiya, kinanglan usab nga ang tawo ipakatawo sa espirituhanong kinaiya. Og mapakatawo ta sa atong espirituhanong kinaiya sa diya nga atong biyaan ang atong makasalanan hinusulan kini kinasingkasing gayod og mo desisyon kita diha sa pag-alagad sa Dios uban sa bautismo sa tubig. Noon wa kana nagpasabot nga kun ang tao wala mabautismo sa tubig nga siya di maluwas. Nganuman ang Dios man moy muhukom. Do na man poy mga tao nga wala mabautismo apan tininod ang ilang paghinulsol. Og tungod ana putli usab ang ilang kasing-kasing atubangan sa Dios. Og do na usay mga tao nga gibautismuhan apan hugaw lang gihapon ang ilang kasing-kasing nganuman may balik sa sala og wala magbag-o nga tinud-anay. Importante mga igsoon nga tinud-anay ang paghinulsol sa tao. Og ang tao nga tinud-anay nga naghinulsol sa iyang sala. Katong tao nga naglikay na sa mga buhat nga di maayo og unya nagamping na sa iyang kaugalingon nga siya di na mabulingan o mamansahan pa sa mga buhat nga mga dili maayo. Panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo. Akong giingon tanan sa pagpangluhod at ibayaw tanaw kakamot ngadto sa kitasan. Atong piyungon na atong mamatani atong dunay balatian ihika pang imong kamot sa radyo. Ni atong dunay problema isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyong pablisingan ang daman na kay magahimo na sa bako sa pag-ampo uban sa awit nga naguluhan sa Dios tayong hikap mo Ginoo og sinatia. Si Ginoong Jesucristo ang atong mananambal kay walay dili mahimo sa Dios. Siya mo ayos mabalatian, mosolbad sa mga problema magtagbo sa nang panginanglan ug magatubag niini nga maong pagampo.

0: Amahan namo nga langit nun, Dios, nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natunan karon o napamalandungan. Salamat o Dios sa mensahe may tungod sa paghinulsol. Arong nga tungod nini, makaamgo ang kadaghanan sa ila makasalanan o sila mubiya sa sala o mualagad kayo kanimo nga tinudanay sa ilang kinabuhi. O Dios, pasailua kami sa tanan namo makasalanan sa pulong sa unang sa buhat. Hugasi amo makasingkasing, ugi mo akining putli sa imong tubangan. Ug panalipdi kaming tanan o Dios, ug kurala sa imong gahom iiway sa tanan dagway sa makadautan. Ug sulbara o Dios ang amo mga problema ug tagbo ang amo mga panginanglan. Panalangini ang kada usa, labi na ang makatawhan nga malipayon ug kinasingkasing nga nagatod sa ila ikapulog mga halad ug ang pingi ang ilang makinabuhi uban sa ilang tibok pamilya. Panalangini o Dios ang buhat sila makamot ug ayuha ang buta, bungol, bakol, amang, piang, sanla, lolid stroke, mga giyawaan, ulcer, goiter, cancer, diabetes, arthritis, high blood, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa abdo, sa atay, sa ngipon, sa liyo, ubo, sipon, hilanat, mayuma, prostate. Mga grabe ginag may masakit, ayuha o Dios maluoy ka. Ug pinagis kamanan nga ngalan ni Ginoong Kristo, akong giabog ug inginlan ang madatang espiritu masakit o mabalantian. Gula ka mo pawa sa ngalan ni Ginoong Kristo. O Dios, milagruhi ang kada usa. Ug baguha sa ing pitay mo makatawhan. Ug himuha o Dios kang tibok pamilya magiusa sa pag-alagad kanimo ug katagi kalinaw amaong panimalay. Ihataw sa bangkalinaw sa amo nasod nga Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Ipalayo kini o Dios makasamok, makatalagman, mabalantian sa magubat ug kapobrehon. Ug among giampo Dios ang kaluwasan sa daghang pamakatawhan. Gikan sa silangan kasad panamihanan ingon man sa bagatan, humuka ang damay lamang kasing-kasing aron nga sila moalagad gayud kanimo. Ug kaloy usab ang tanang gipablisingan sa imong makatawhan nga ang tanan mahimo gayud nga milagroso ug epektibo silang paggamit niini. Sama sa lanas, olibo, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. Ug itugot usab nga sa matag adlaw ug gabi, labi na nining adlaw nga Miyerkules. Ngang imo lang itong tabang kaloy grasya pagpanalipod ug pagpanalangin, amo na usab nga maambitan. O Dios, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa iyong pagkamaayo sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Tindog gikan sa imong giludhan ug pasalamati ang Ginoo ug ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoo Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon akong usab nga pasalamatan kini mo makatawhan diin malipayon o kinasingkasing nga nagatod sa ilay kapulo og manghalat tabang og donasyon alang nining bulatuna. Akong gipasalamatan si Milagros Tapi Kapa o bansyang pamilya sa Barrio Biga, Toledo City, ni Roli Mahinog sa Pangdan, Naga City, Cebu, ni Floripi Sanupaw sa Das Lutupan, Toledo City, ni Ralph og Marichelle Basilioti sa Canasuan, Carcara City, ni Berong Labrado sa Rizal Pinamungahan, Cebu, ni Mila og Pilipi Basilioti sa Canasuan, Carcara City, ni Elvisa Asusinas Buhawi o bansyang pamilya sa Luas Matabang, Toledo City, ni Rita Tapik sa Pangilatan, Inayangan, Naga, ni Hanimi Kapa Makaday sa Biga, Toledo, og ni Nanay Preding og Tatay Domi Alcuber sa Kamugaw, Pinamungahan, Cebu, ni Lucia og Jesus Matos sa Lipaton, Calatrava, ni Jocelyn og RG Gayas, ni Junel Matos, ni Jesus Ambila, Jenny Sherlyn Haslin og Ariana sa Lipaton, Calatrava, og ni Sonia Margaha sa Lipaton, ni Tatay Ilde og Nanay Lita Bertosio sa San Isidro, Calatrava, ni Angelina Badilies sa Dulis, Calatrava, ni Tatay Basilio og Nanay Alejandra Rabago sa Bagakay, Calatrava, og ni Ninita Rosario sa Dalakit, San Isidro, Calatrava, ni Ronnie Angelina Onboy Manggubat sa Pantaw Pula, Canlaon City, ni Yuyik sa Canlaon, ni Florinda M. Suenio sa Alibabay, Panubigan, Canlaon City, ni Milani Silio sa Masulog, La Casiliana, ni Jimmy Boy Burantes sa Canlaon City, ni Adelaida Tihidara sa Masulog, La Casiliana, ni Jocelyn Letihio Francisco sa Mananawin, Masulog, La Casiliana, og ni Bergie Bilio sa Mananawin. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod ug ang atong Ginoo Dios. Magpanalangin kaninyong tanang sa madagayaon gayod ug maghatag sa talagsaong pabor sa inyong kinabuhi. Karong adlaw, Hunyo 17, adlaw ta nga Miyerkules. Ang ato nga mampanagtigom anha pagaymoon sa City Plaza sa Toledo City karong alas 8 sa buntag. Unyang alas 12:30 sa udto anha ako sa residensya ni Nanay Lucia Matos sa Lipaton Calatrava, Negros Occidental. Unyang alauna imidyo sa hapon anha ako sa residensya ni Tatay Ildi ug Nanay Lita Bertosio sa San Isidro Calatrava, Negros Occidental. Ug unyang alas 3 sa hapon anha ako sa City Plaza sa Canlaon City diha dapit sa may monumento nga bulkan. Ug mangadlawa, Hunyo 18, adlong Huwebes, anha ako sa Cajeras Boarding House alas 7 sa buntag sa Aya Hacienda Fe Escalante City, Negros Occidental, dool sa Pentagon o New Escalante City Hall. Pagkalas 12 sa udto anha ako sa residensya ni Fidel o Geneva Villalon sa Ruha Street, Giolngan City, Negros Oriental, dool sa Central School. Pagkalas 2 sa hapon anha ako sa residensya ni Nanay Leonora Manolo sa North Poblacion, Himalalod, Negros Oriental, at bang sa Central School. Hunyo 26, adlaw Biyernes, anha ako sa Children's Park alas 7 sa buntag, dool sa City Plaza sa Tangub City, Misamis Occidental. Pagkalas 9, anha ako sa Municipal Plaza sa Mulawi, Sambuanga del Sur. Pagkalas 10, anha ako sa residensya ni Rogelio o Rosalie Apas sa Lagdik, UBT Josefina, Sambuanga del Sur. Pagkalas 12 sa udto, anha ako sa residensya ni Tatay Ray Limasnero sa Poblasyon Suminot, Sambuanga del Sur, dool sa balay ni Kanhi Board Member Digamo o dool sa Merkado. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa Loyo sa Taklobo, gawa sa City Plaza sa Pagadian City at bang sa Robinson. Hunyo 28, adlaw Domingo, anha ako sa residensya ni Uncle Fredo o Auntie Leticia Baroy sa Dapaon Sindangan, Sambuanga del Norte, Loyo sa LBN Apartment. Pagkalas 10, anha ako sa residensya ni Apolonia Ehidio Regidor sa Baybay Liloy, Sambuanga del Norte, Loyo sa Gasoline Station, dool sa Terminal. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa Municipal Plaza at bang sa Municipal Gym sa Siayan, Sambuanga del Norte. Ug alang ni atong gusto mo tabang ninimbulhato na, text lang sa akong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. Ug mauusab kini ang akong GCash account number. Ug kini akong pagwali din sa radyo, madungog usab sa tong YouTube channel nga Prince Lark ug sa akong Facebook account. Ug hantod na usab ugma kini si Pastor Sto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang way pagapalong nga pagdasig sa balang espiritu, mana kanunay kanaton tanan. Amen.
1: Ang gugma mo, Dios, di matupnga.
2: Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon,
3: ipadala ang imong kinasingkasi nga halad ug ikapulo
4: kag Pastor Sto Jim Bation.
2: Daghang salamat ug ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan.
5: Oras, alas 4:30.
6: Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko. 106.2

Tagandaw, Mindanao. Maunang distrito, segundo distrito, Nilalawigan, Kotob, Mabot, sa itong signal. 106.3 Bell FM, ang Radyo Bagding. Kasikbit yung mga lalawigan sa Buanga, Sibugay, Lanao del Sur, Lanao del Norte, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Cotabato Province. Mahayong bundag, ganinyo ang tanan. Hala, bangon. Ang dili mo bangon, akong kulit tugon. Oh,

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras bian sa Radyo Bagting ug sa Bell FM alas 6:00 na sa buntag, masalud ang programang Bagtingan sa Katawhan.
2: Bagtinganan sa Katawhan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan. Muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban. Sumbunganan sa mga linupigan. Dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan. Ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan

0: Pilipinas. Oras sa sibihan sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 7:02 sa buntag.
1: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita! Balita!
2: Gikan sa BBC News Center, kini ang BBC Bagting Balita. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Mga balita gikan sa tinubdang lokal, regional, gikan sa kauluhan, sa gawas sa nasod. Mga balita sa nasayod kaba corner, balitang sports o balitang showbiz. Ug ania ang inyong tigbalita.
0: Kabagting og kabalkada, kumusta og maayong buntag ganinyong tanan? Adlaw kita karon nga Miyerkules, pitsa 17 sa bulan sa Hunyo tuig 2026. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan. Ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM og sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita usab kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting Entertainment og sa Radio Bagting News. Ma-monitor usab kita sa Radyo Bagting mobile application.
1: BBC, BBC, Bagting, Bagting, Balita!
2: BBC Headlines.

0: kwentuhan sa balitang lokal, DOJ, PPA o Dole 9, padayong naghiusaron tabangan ang tanang mga parolees o probationers sa tibuok Zamboanga Peninsula.
1: Tupad beneficiaries gisugda na sa canal desalting sa wet to dry converges program sa Mahayag.
0: Ang uluhan sa balitang lokal, usa sa mga naoperahan sa Tibo Cure Philippines mapasalamaton atol sa iyang pagtestimonya sa gipahigayong Sami Cure event sa Pagadian.
1: Sa uluhan sa balitang regional, emergency aid o recovery funds sa Mindanao gipadali.
0: Magtutudlo patay human gingong gipainom og muriatic acid sa mga estudyante.
1: Kauluan sa balitang nasyonal, AFP nabalaka sa gihimong marine research sa China sa Scarborough Shoal.
0: Pamaagi sa pagpakigbatok sa korupsyon, dunay dalang sakit sigon ni Presidente Marcos.
1: Sa uluan sa balitang international, US aircraft na crash uman sa pag-takeoff, walay survivor.
0: Stepson sa Crown Prince sa Norway, gihukman nga mabilanggo sa kasong rape.
1: Sa uluan sa balitang negosyo, DOA, manghihanooton nga magpadayon ang pag-ubos sa presyo sa lana nunot sa kasabutan sa kalinaw sa US o Iran.
0: Samtang sa uluhan sa balitang sports, 2026 FIFA World Cup, Kepi Verde nakatalaog 0-0 nga draw batok sa Spain.
1: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, midwife sa Pilipinas paligunom ilawon sa pag-ong health framework para sa UHC.
0: Samtang sa nasayod ka ba corner apikig panagway, mas pabor nga bakakan sa isig kaingon kaysa mga maanyag o ambungan.
1: Sa uluan sa balitang showbiz, Celeste Cortese gipanghimakak ang isyong gibulagan sa iyang boyfriend.
0: O katong mga uluhan sa BBC Bagting Balita alas 7, karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
1: Ako si Bagting 27, Dari Likat, ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29, Cyril Unyot Lirazan.
2: BBC, BBC, Bagting, Bagting Balita, Balita.
0: O karon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagding o kabulkada.
3: BBC Balitang Lokal.
0: Padayong gipaningkamutan sa Department of Justice Parole and Probation Administration 9 nga matawangan ang tanang mga parolees o probationers sa tibuok Zamboanga Peninsula pinagi sa paghatag o panginabuhian kon livelihood kit sa pakigtambayayong sa Department of Labor and Employment isip kabahin sa programa sa gobyerno aron ilang magamit alang sa reintegration. Nagkanayon si DOJ PPA 9 Regional Director Amitis Botiong sa kinatibukan na doon na sila 8,600 ka mga kliyente ng mga parolees o probationers apan 190 lamang niini ang nahatagan og livelihood kits sukad sa pagsugod sa programa sa Dole 9 nga dunay kinatibuk ang kantidad nga 7,744,000 pesos. Pinaagi niini malaumon si RD Butyong nga mapalambo sa mga benepisyaryo ang ilahang nadawat nga livelihood kits og dili na kini mulambigit pa sa unsamang krimen. Samtang gipaklaro sab sa opisyal nga ang maong inisyatiba sa Dole nagpamatuod sa matinud-anong suporta sa gobyerno nga hatagan og tabang ang mga katawhan.
1: Sa dugang detalye, gisugda na sa National Irrigation Administration Zamboanga del Sur sa Irrigation Management Office kun ESDS IMO ubos sa pagpanguna ni Regional Manager Engineer June Nathaniel S. Plaza ubos sa Department of Labor and Employment kun DOLE ang implementasyon sa wet to dry convergence program pinaagi sa canal desalting activities sa Mahayag Dam Service Area. Ang mga kalihukan gipangunahan sa mga benepisyaryo sa tulong pang hanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers kun tupad nga ang miyembro usab sa Irrigators Association sulod sa maong service area. Tumong sa programa nga mapalambo ang water convenience o efficiency o masiguro ang hapsay o kasaligan nga irrigation service alang sa mga mag-uuma sa lugar. Ang wet to dry convergence program nagtumong sa paghiusa sa short-term employment, generation o irrigation system maintenance. interventions aron mapaligon ang agricultural productivity o pagpalambo sa climate responsive rural development.
0: Sa katapusang detalye sa balitong lokon, balitang lokal, may padangat sa ilang pagpasalamat ang mga ginikanan o pasyente atol sa Senso Sami Cure, a night of gratitude nga gipahigayon sa C3 Main Function Hall sa pagadian din sa Isinta ka mga kabataan ang nakabenepisyo sa libreng operasyon pinagi sa mga programa. Basta sa mga benepisyaryong babae ang may barog o may testimonya sa iyang malampusong operasyon sa hernia. Ngayang gila nga dako kayong tabang sa iyang kahimsog o sa iyang kaugmaon. Nagpasalamat usab siya ni Pagadian City Mayor Samico og sa Tibaw Cure Philippines nga naimong instrumento sa iyang pagkaayog sa oportunidad nga libreng serbisyo medikal.
4: Premier Gas Class may deepest gratitude to the Butler Hospital as well as our Mayor Samico and all the staff, doctors and nurses. Because of them, my friend has finally been healed.
0: Ang maong programa nagpakita sa padayon nga paningkamot sa lokal nga panggamhanan sa Pagadian sa pagpanguna ni Mayor Samico sa paghatag og suporta sa mga kabataan o katawhan nga nanginanglan og espesyal nga medikal nga atensyon nga nagdala og bagong paglaom sa mga pamilya sa mga benepisyaryo.
2: BBC Parting Balita.
3: BBC Balitang Rehiyonal.
1: Gipasalig ni Executive Secretary Ralph Recto nga paspasanan sa gobyerno ang pag-release sa emergency aid sa recovery funds alang sa mga naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Giingong nakaandam ang gobyerno og 34.23 billion pesos nga pundo para sa relief o rehabilitasyon samtang 362 million na ang na-release sa GenSun, Sarangani og South Cotabato. Nagatag-usab ang Office of the President og 278 million pesos nga ayuda sa 19 ka LGUs. Padayon pag-usab paghatag sa DSWD og food packs og financial assistance samtang adunay burial aid, livelihood support, emergency loans o housing assistance alang sa mga biktima.
0: Sa laing detalye sa balitang rehiyonal, patay ang usa ka magtutudlohuman gingong gipainom og muriatic acid sa usa ka suspitsadong kanhi niyang estudyante sa Bacolod City. Ang biktima 38 anyos og miyembro sa LGBTQ community samtang ang suspitsado usa ka 24 anyos nga lalaki sa investigasyon sa Bacolod Police Station 7 na sairan nga nag-inom pa kon nag-inom pa ang duha sa balay sa biktima. Sa wala pa nahitabo ang krimen, matod pa sa mga otoridad, gikatahong nasuko ang suspitsado human wala pa hulma og kwarta sa biktima. Yang kuno sab sa suspitsado nga iyaw nang gihampak o gihiktan ang magtutudlo sa wala pa pugsa sa pag-inom og muriatic acid. Naaresto na sa mga otoridad ang suspect o gihikay na ang kasong murder bato kaniya samtang padayon pa ang investigasyon sa insidente.
2: BBC Parting Balita.
3: BBC Balitang Nasyonal.
1: Giangkon sa Armed Forces of the Philippines kon AFP nga ang bisan unsang kalihukan nga gihimo sa Marine Research sa China dol sa Baho di Mansilok o Scarborough Shoal adunay implikasyon sa militar. Nagpadayon kung nagkanayon si AFP Public Affairs Chief Colonel Saxers Trinidad, kini makapabalaka tungod kay ang bisan unsang impormasyon nga nagtipon sa giingong Marine Survey alang sa scientific research magamit sa bisan unsang tumong. Sa miaging semana, ang National Task Force sa West Philippine Sea nibutyag labot sa presensya sa usa ka movable floating platform sa China sa Baho di Mansilok nga adunay 124 nautical miles alang sa gilay-on gikan sa Mansilok Zambales. Ang ang lugar nga mas dol sa Pilipinas nga adunay 200 miles alang sa gilayon gikan sa Mansilok, kun itandi sa China nga sobra 500 miles ang gilayon gikan sa ilang pinakadol nga teritoryo sa ilang nasud.
0: Sa laing detalye sa balitang nasyonal, gipasalig ni President Ferdinand Marcos Jr. ang iyang administrasyon seryoso sa pagpakigbatok sa korupsyon sa nasud. Giangkon sa presidente nga walay sayon o walay dili sakit nga paagi sa pagbuntog sa korupsyon. Himo ni Marcos ang pamahayag atol sa usa ka hiniusang press conference uban ni President Frank Walter Steinmeier sa Alemanya sa Malacañang, sa diyang gipangutana siya kung unsa ka seryoso ang kampanya batok sa korupsyon sa Pilipinas. May tubag ang presidente nga seryoso kayo sila tungod kay ang matag institusyon, matag negosyo ug bisan ang gobyerno apektado sa makadaot nga impluwensya sa korupsyon tungod kay kini nag-usab sa hustong paagi sa pagpadagan sa gobyerno. Ningon siya nga kini nag-limit usab sa kapasidad sa gobyerno hangtod sa punto nga daghang mga serbisyo nga gusto og kinahanglan nga ihatag sa mga tawo ang wala na mahatag. Dugang pa ni PBBM nga ang epekto sa korupsyon dako og seryoso busa kinahanglan siguruhon sa iyang administrasyon nga ang ingon nga mga abusadong buhat dili na mahitabo pag-usab.
2: BBC Marketing Balita.